luksen. Mä näin sikkaan tiluksen, uudettiin ruunita siluksen. Kammuita shinkat nukkamassa sääkul. Älä anta shinkat ortu jäädäyksin. Illa antimme huijaa, ollaan säilin.